0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru kojom je od svog poslodavca neovlašćeno pribavio više od pola miliona dolara i to koristeći službene kartice za gorivo za lažne transakcije. Prema navodima tužilaštva, Jeffrey Jeffers, star 35 godina, napravio je fiktivne benzinske stanice putem internet platformi za obradu plaćanja. Zatim preko njih obrađivao lažne transakcije koristeći kartice za gorivo koje mu je izdao poslodavac. A kompanija Optimus Technology razvila je digitalnu kopiju američke mreže za transport tereta koja bi mogla da pokaže kako jedan poremećaj utiče na udaljene puteve, transportne koridore i tržišta. Prototip već obuhvata oko 350.000 čvorova putne mreže i gotovo milion usmerenih segmenata puteva širom Amerike. Cilj sistema je da analitičarima omogući simulaciju različitih poremećaja i procenu njihovih posljedica. Naprimjer, problem na jednom tržištu mogao bi da promeni dostupnost transportnih kapaciteta, troškove, ali i poslovnu aktivnost na potpuno drugom delu transportne mreže. A luka Long Beach u Kaliforniji zabeležila je drugi najprometniji jul u svojoj istoriji, kao i četvrti najprometniji mjesec u 115 godina postojanja. Rezultati ove luke ukazuju da je promet kontejnera i dalje na visokom nivou, uprkos ekonomskim pritiscima i promenama u globalnoj trgovini.
0: Na putu sa vama

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.

Razvila je digitalnu kopiju američke mreže za transport tereta koja bi mogla da pokaže kako jedan poremećaj utiče na udaljene puteve, transportne koridore i tržišta. Prototip već obuhvata oko 350.000 čvorova putne mreže i gotovo milion usmerenih segmenata puteva širom Amerike. Cilj sistema je da analitičarima omogući simulaciju različitih poremećaja i procenu njihovih posljedica. Na primjer, problem na jednom tržištu mogao bi da promeni dostupnost transportnih kapaciteta, troškove, ali i poslovnu aktivnost na potpuno drugom delu transportne mreže. A luka Long Beach u Kaliforniji zabeležila je drugi najprometniji jul u svojoj istoriji, kao i četvrti najprometniji mjesec u 115 godina postojanja. Rezultati ove luke ukazuju da je promet kontejnera i dalje na visokom nivou, uprkos ekonomskim pritiscima i promjenama u globalnoj trgovini.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru kojom je od svog poslodavca neovlašćeno pribavio više od pola miliona dolara i to koristeći službene kartice za gorivo za lažne transakcije. Prema navodima tužilaštva, Jeffrey Jeffers, star 35 godina, napravio je fiktivne benzinske stanice putem internet platformi za obradu plaćanja. Zatim preko njih obrađivao lažne transakcije koristeći kartice za gorivo koje mu je izdao poslodavac. Kompanija Optimus Technology razvila je digitalnu kopiju američke mreže za transport tereta koja bi mogla da pokaže kako jedan poremećaj utiče na udaljene puteve, transportne koridore i tržišta. Prototip već obuhvata oko 350.000 čvorova putne mreže i gotovo milion usmerenih segmenata puteva širom Amerike. Cilj sistema je da analitičarima omogući simulaciju različitih poremećaja i procenu njihovih posljedica. Na primjer, problem na jednom tržištu mogao bi da promeni dostupnost transportnih kapaciteta, troškove, ali i poslovnu aktivnost na potpuno drugom delu transportne mreže. A luka Long Beach u Kaliforniji zabeležila je drugi najprometniji jul u svojoj istoriji, kao i četvrti najprometniji mjesec u 115 godina postojanja. Rezultati ove luke ukazuju da je promet kontejnera i dalje na visokom nivou, uprkos ekonomskim pritiscima i promenama u globalnoj trgovini.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Zašto jedemo i kada nismo gladni? Uživanje u hrani može da poboljša raspoloženje, da poveća produktivnost na poslu ili da olakša odnose sa drugima, govori istraživanja. Međutim, nesvjesno grickanje dovodi do negativnog energetskog balansa gde više kalorija nakuplja i vremenom rezultira povećanjem telesne težine. Jedene bez osjećaja gladi može dovesti do prejedanja, nadutosti, povišenog nivoa šećera u krvi i neželjenog dobijanja kilograma. U idealnom slučaju jeli bismo samo kada telu treba energiju u vidu kalorija, međutim, često jedemo iz razloga koji nisu povezani sa fiziološkim potrebama, bilo da je to proslava, emocionalni odgovor ili jednostavno navika. Zašto jedemo i kada nismo gladni? Iz dosade. Često idemo do frižidera kada nam je potrebno da se nečim zabavimo, na poslu šetamo da aparata s grickalicama umjesto da završimo dosadan zadatak. U domu verovatno izbegavamo kućne poslove tako što posećujemo kuhinju radi užine. Rješenje u tome je da pronađemo način da angažujemo svoj mozak umjesto da posežemo za hranom. Želja za posebnim ukusom. Često tražimo hranu sa prijetnim ukusom i teksturom kako bismo se razveselili tokom dana. Ukus možemo zadovoljiti bez dodavanja kalorija u svoj dnevni unos, zato je da na primjer žvaćemo žvaku bez šećera ili operemo zube. Emocionalna uteha. Mnogi ljudi jedu kako bi popunili emocionalnu prazninu. Hrana nekima pruža osjećaj topline i zadovoljstva. Zato ako jedemo zbog emocionalnih potreba, trebalo bi da pokušamo da nađemo alternativni izvor utehe. Fizičke aktivnosti poput šetnje ili joge pomažu u suočavanju sa negativnim osjećanjima, ali ako je problem dublji, trebalo bi razmisliti o radu sa terapeutom. Navika grickanja. Ako svakog dana u 3 sata idemo do frižidera, telo će očekivati hranu u to vreme. Zato sledeći put kad poželimo užinu, treba se zaista zapitati da li smo gladni ili je to ipak samo navika. Određena okruženja podstiču želju za hranom i ako nismo gladni, zato je potrebno definisati mesta na kojima jedemo, pa ako možemo jelo da konzumiramo isključivo za stolom u kuhinji ili trpezariji. Također, intuitivno jedenje nije metod za gubitak težine, već pristup koji može da poboljša zdravlje. Ova praksa pomaže ljudima da obrate pažnju na signale gladi, što dovodi do boljeg razumevanja i kontrole navika u ishrani. Svakako da je preporuka da se jedu umerene porcije u redovnim intervalima kako bismo bili zadovoljni i izbjegli nesvjesno grickanje. Dakle, slušati telo, poštovati želje, ali izbjegavati stroga ograničenja koje dovode do prejedanja.